0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvornosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta, priznanje na Bledu u Sloveniji, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom te značajne kulturne ustanove. Za nagradu Žive ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Da se podsjetimo, prošle godine je u Trebinju muzeju Doroća Kaniža iz Mohača dodeljena nagrada Živa 2025, u čijem sklopu se nalazi i bogata etnografska građa Srba u Mađarskoj. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Iličićem, Petrović na oko 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija Srpskog učilišta u naselju kraja Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planirana je za novembar mesec. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri je u subotu održan četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Od 6 prijavljenih učesnika prvo mesto osvojila je ekipa bivših učenika Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti pod imenom ČIP. Drugo mesto pripalo je ekipi Jantra, gostima iz Bugarske manjinske zajednice, dok je treće plasirana postala ekipa Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte. Nakon proglašenja rezultata, trener pobedničke ekipe Igor Salak za našu emisiju izjavio je sledeće.
2: Većina njih je završila sad osmi razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti, znači imali smo već dva turnira u Budimpešti, ovo je to treći turnir i da kažem treća sreća jer smo ovde pobedili, uzeli zlato.
1: U organizaciji samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta promocija reprezentativne monografije istoričarke umetnosti Ksenije Golub, pravoslavni manastir Grabovac, bit će upriličena večeras sa početkom u 18 časova u salonu Ana Jokaj, adresa je Budimpešta, prvi kvart, ulica Iškola broj 28. Ulaz je slobodan, međutim registracija je obavezna na sajtu www.maraikult.hu.
3: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je da predstava bude na mađarskom jeziku, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lepog da damo, puno toga lepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
1: Izjavila je za našu emisiju Mira Đurić, predsjednica Srpske samouprave prvog budimpeštanskog kvarta, glavni organizator večerašnje promocije. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Ovo nedeljni 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe sutra na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 časova biće održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis Dragomir Dujmov. Tokom večeri biće predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske, u organizaciji Eparhije Budimske, u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribina učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert je sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u Galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, organizator ikonopisačke kolonije.
0: Ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti, koje su slike, predmete, su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija, i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide, i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prehladna jutra čak i sa minusima, a danju bilo je zaista lijepo vrijeme, čak i 24 stepeni proteklog vikenda na jugoistoku Mađarske. To lijepo vrijeme je doprinjelo da su mnogi u prirodi proveli vikend sa odmorom, rekreacijom i sa aktivnim radom. Što se rada tiče, to su bili važni jesenji radovi oko domova, vikendice i naravno na mnogim mestima, na poljima. Pod vikendice i ovog puta je bilo i kuvanja i pečenja na ražnju, a pored toga u večernjim satima sa prijateljskim društvom i se i zapevalo. Dobro raspoloženje je bilo i na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, jer mnogi su sjeli na bicikle, mnogi peške ili trčajući tu obišli ove staze, a i dolmama Tise i Moriša je bilo dosta ljudi. Nisu samo u kraju, već i dalje, a i za susjednu Rumuniju i Srbiju. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili, pored domaćih gostiju, u poznatim banjama regije, gdje je bilo i raznih programa. Bilo je nekoliko njih i na poznatim štrandovima, pored Tise i Moriša, no naravno tu sad nise moglo kupati, dominirao je šport, kuvanje prijateljskih društava. Voda je već sad hladna, veoma zagađena, a pored tog, nažalost, je i plitka. No, sve u svemu, zato ipak je nekoliko njih i tamo provelo i u šumama šetajući se pored reke. Bilo je mnogo njih koji su bili i na raznim programima koji su održani u regiji, to sportskim programima, sportska takmičenja, u stvari takmičenja za bodova, bilo je na svim nivoima i u svim vidovima sporta. I sad je fudbal i rukomet dominirao. Kad rekao fudbal, treba reći da je on najpopularniji, a i u desni, a dešanski Srbi bili su učesnici u rovni na turniru. Što se kulturnih programa tiče, tu su sad dominirali programi jesenjeg studentskog festivala. Ovog puta bilo je mnogo posjetilaca na raznim izložbama, književnim večerima te raznim muzičkim programima. A programe su se održavali ne samo na univerzitetu, već i u raznim kulturnim centrima u gradu, na obali Tise, Segedinu. Pored studenata i sad je bilo mnogo gostiju iz grada i okoline, a i iz susjedne Rumunije i Srbije. Pored pomenutih, velik broj posjetilaca bio je i na raznim izložbama letnjih kolonija. Kod zabavnih, pored standardnih u kafićima, klubovima i diskatima, treba pomenuti programe koji su održani pored raznih manifestacija, a jedna takva je bila u Tapiju, pred gradu grada Segedinu, i to Tapejska slava ili Tapejska bučovka, kao što je u nazivaju, sa bogatim kulturno-zabavnim programima.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar istekao je u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Republička izborna komisija do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Od proglašenih lista 7 ima položaj izborne liste nacionalne manjine, a među njima se nalazi i izborna lista Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, koja ima 250 kandidata. Inače, prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koja nosi naziv Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija i na njoj je 250 kandidata. Druga proglašena izborna lista je Ivica Dačić – Faktor stabilnosti koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije, na kojoj je 250 kandidata. Kao treća je proglašena izborna lista Studentska lista Studenti pobeđuju, na kojoj je 250 kandidata. Republička izborna komisija je 18. septembra pod rednim brojem 9 proglasila izbornu listu Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta, ali je 22. septembra Republičkoj izbornoj komisiji dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste, pa je RIK 24. septembra doneo rešenje kojim je konstatovano povlačenje te liste. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović je na posebnom panelu na Quincy institutu u Vašingtonu istakao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredeljenje Srbije i da vlada nastavlja sa reformama neophodnim za napredak u pristupnom procesu. Starović je tokom svog govora ukazao da je u složenim geopolitičkim okolnostima važno da Evropska unija očuva kredibilitet politike proširenja i da konkretni reformski rezultati država kandidata budu praćeni odgovarajućim napretkom u procesu pristupanja, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije. Govoreći o spoljnopolitičkim izazovima, Starović je naglasio da Srbija vodi odgovornu, predvidivu i principijelnu politiku, štiteći svoje državne i nacionalne interese. Posebno je istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i daljeg unapređenja odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega kroz jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, dok Željka Cvijanović, kadar iste stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ostaje na poziciji srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odlučili su građani na opštim izborima koji su juče održani u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prema prvim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, vladajuća koalicija ostaje da drži sve konce i u naredne 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Cvijanović je prema preliminarnim podacima osvojila skoro 214.812 glasova sa 80% obrađenih biračkih mesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović za poziciju srpskog člana predsjedništva osvojio je 102.877 glasova, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 67.707 glasova. Minić je, kada je reč o izboru predsjednika Republike Srpske, prema tim preliminarnim podacima osvojio 269.403 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša za istu funkciju 216.940 glasova. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik proglasio je pobedu kandidata te stranke pre 21 čas, te zahvalio građanima za pobedu. U prošlosti je reč, kulturno nasljeđe našeg naroda, tema je 61. dečjeg oktobarskog salona Muzeja primijenjene umjetnosti, čije je svečano otvaranje sa dodelom nagrada deci i nastavnicima održano prekjuče u glavnoj galeriji muzeja. Na konkurs koji Muzej primijenjene umjetnosti raspisuje svake godine, za ovogodišnji 61. dečji oktobarski salon prijavilo se 126 ustanova, među kojima su predškolske ustanove, osnovne škole, ateljeji i likovne radionice. Prema propozicijama konkursa učestvovala su deca uzrasta od 5 do 14 godina sa 1200 prijavljenih radova. Selekciju i odabir 488 radova za izlaganje izvršile su Marija Labudović, docentkinja na odseku tekstila Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, i Lea Zeji, muzejski likovni pedagog. Muzej primijenjene umjetnosti posvećeno i istrajno neguje manifestaciju Dečji oktobarski salon u nastojanju da interakcijom sa likovnim pedagozima i decom da svoj skromni doprinos oblikovanju mladih koji gravitiraju muzeju u kreativne, zadovoljne, uspješne i pametne ljude u budućnosti koja dolazi. Košarkaši Partizana pobijedili su prošlog petka u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crnobeli su zabeležili 3 pobjede na 3 meča u dosadašnjem delu sezone u Evroligi, dok Bayern ima skor 1 pobjeda, 2 poraza. Košarkaši Partizana će 8. oktobra u četvrtom kolu Evrolige gostovati madridskom Realu, dok će Bayern dočekati Virtus. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Holandije rezultatom 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija na stadionu Philips u Eindhovenu. Ovo je bio drugi međusobni susret Srbije i Holandije u ovom izdanju Lige nacija, koji je završen istim rezultatom. Holandjani su u prvom meču u Beogradu također slavili rezultatom 2-1. Srbija posle 4 kola ostaje bez bodova u grupi A2. U drugom meču grupe Grčka je kod kuće remizirala sa Nemačkom 0-0. Čuli ste blok informacija.

0: srednji talasi 873 i 1188. Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuski filozof i književnik, pokretač enciklopedije Denis Diderot rođen je na današnji dan 1713. godine. Studije je završio u Parizu gdje je ušao u krug filozofa i književnika najvećih umova svog vremena sa kojima će stvoriti čuveno delo, enciklopediju. Napisao je niz filozofskih radova u kojima razvija materialistički pogled na svijet. 5. oktobra 1840. godine na Durmitorskom proplanku četa Crnogoraca ubila je Smaila Gučengića, Muselima Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog. Pošao je te godine da kupi harač od naroda. U manastiru Podmališka drobnjački glavari doneli su odluku da pogube Smailagu. Rano ujutru 23. septembra Aga je sa svitom stigao na Mljetičak. Četa Crnogoraca napala je turski logor i pogubila Smaila Gučengića i 80 vojnika. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski fotomehaničar i kinotehničar Louis Lumière. Zajedno sa bratom Augustom u Lyonu je osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala. Pronašli su aparat kinematograf koji je mogao da snima, kopira i prikazuje filmove. Priredili su 1895. godine prvu javnu filmsku predstavu. U kafani Grand Café u Parizu prikazali su više kratkih filmova dokumentarnog karaktera. Lumière je zatim svoj izum prikazao širom svijeta. Na današnji dan 1915. godine počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. Imajući u vidu povojne prilike, na ratištu kada je saveznička ofanziva na Dardanelima oslabila, a ruski front pomeren daleko na istok, Nemačka i Austrija su odlučile da zajedničke snage upute na Balkan i slome otpor Srbije i Crne Gore. Na današnji dan 5. oktobra 1940. godine u Beogradu je rođena poznata glumica Milena Dravić. Na film je dospela slučajno tako što ju je na naslovnoj strani neke ilustrovane revije još kao srednjoškolku zapazio reditelj F. Cap i dao joj ulogu u filmu Vrata ostaju otvorena 1959. Kako se nametnula svojim šarmom i spontanošću, ubrzo su se redjale njene uloge u filmovima Diližansa snova, Zajednički stan, Uzavreli grad, Leto je krivo za sve, motivisana uspjehom koji je do tada postigla, upisuje Akademiju za film, pozorište, radio i televiziju. Za ulogu u Prekobrojnoj osvaja Zlatnu arenu na festivalu u Puli. Od tada sarađuje sa preko 30 reditelja svih generacija i neprekidno igra uglavnom glavne uloge u više od 50 filmova najrazličitijih žanrova.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe je izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda zajedno sa koautorom protonamesnikom Svetomirom Miličićem. Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa stižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mesec. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti sutra sa početkom u 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika, čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerdeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske, 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribine učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti sa početkom u 19 časova koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku, jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
2: Ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje, ipak to je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čast da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu gdje će u društvenom radu ulepšavati mesno srpsko groblje.
0: Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novac. Sad teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla je za našu emisiju Mila Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Odbor za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj objavio je oglas za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, za zakup prostora u kojem će se planirani program odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, autorski honorar, štamparski trošak, lektorisanje, korektura ili uređivanje, za organizovanje seminara, stručnih usavršavanja, odnosno sufinansiranje učešća na istima, za pokrivanje putnih troškova, ekskurzija i pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se dostaviti poštanskom pošiljkom ili lično u originalu na adresu Samouprava Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Falka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonu 0630 428 0880 ili putem maila na adresi branimir88@hotmail.com. Čuli ste vesti.

Đurić je konstatovao da su bilateralni odnosi veoma dobri i da ih odlikuje raznovrsna intenzivna saradnja u različitim oblastima, od političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou preko dobre saradnje u ekonomiji, sektoru financija i razmeni usluga, saradnju u oblasti pravosuđa i migracija do kooperacije u nauci u oblasti visokih tehnologija. On je ukazao da redovan politički i ekonomski dijalog pruža dobru osnovu za dalje jačanje saradnje u svim oblastima od obostranog interesa. Đurić je upoznao sagovornike sa sistematskim kršenjem prava i sloboda Srba u južnoj autonomnoj pokrajini, zahvalivši se poslanicima na pokretanju i tematizovanju tog pitanja u švajcarskoj javnosti i saveznom parlamentu, ali i na nivou evropskih međunarodnih organizacija. Obostrano je konstatovano da brojna i ekonomski veoma dobro integrisana srpska dijaspora u Švajcarskoj može da doprinese daljem proširenju uspešne saradnje u privrednoj, kao i drugim oblastima od zajedničkog interesa. Đurić je zahvalio na potvrđenom učešću Švajcarske na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027, a goste je upoznao sa ostvarenim progresom u realizaciji tog projekta, koji će brojnim državama poslužiti za promociju njihovih ekonomskih, turističkih, tehnoloških i drugih dostignuća. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut otvorio je juče u Užicu kancelariju regionalnog koordinatora kabineta predsjednika vlade, čime je nastavljena praksa započeta otvaranjem ovih kancelarija u Vranju, Aranđelovcu i Nišu. Macut je prilikom otvaranja kancelarije u gradskoj kući najavio otvaranje ovih kancelarija i u drugim gradovima jer, kako je poručio, vlada mora da bude u sve građane i u mestima gdje žive i rade, saopšteno je iz vlade. Kako je naveo, vlada će nastaviti da sprovodi odgovornu i neposrednu politiku usmerenu na rešavanje konkretnih problema građana. Macut je naglasio da je suština rada ovih kancelarija neposredan kontakt sa građanima i povezivanje lokalnih samouprava sa nadležnim ministarstvima radi jednostavnijeg i bržeg rešavanja problema. Izložba Vladati linijom, koja predstavlja radove laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je sinoć u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložbu je pred brojnim zvanicama otvorio akademik Vladimir Kostić, koji je pomenuo da je Veličković bio slikarski velikan i nesebičan umetnik dosledan u podršci mladim stvaraocima. Izložba je priređena povodom 15. nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i 18 godina od njegovog osnivanja, a Kostić je pomenuo da je predstavljeno 40 umetnika. Upravnik galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Dušan Utašević, je rekao da je izložba jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovoj izlagačkoj sezoni, čiji su učesnici pokazali kreativnu doslednost i umetničku izvrsnost. Umetnik Vuk Veličković je podsjetio da je nagrada ustanovljena u saradnji s istoričarkom umetnosti Borkom Božović i galerijom Haos, izrazivši očekivanje da će novo uspostavljena saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti otvoriti nove perspektive i omogućiti da nagrada živi dalje kako zaslužuje. Autori izložbe su Miroslav Karić, Danica Đorđević i Marko Kokir, a kustos je Žaklina Marković. Međunarodni Beogradski sajam knjiga bit će održan od 23. do 31. oktobra pod sloganom Reči grade svet. U halama Beogradskog sajma najavili su juče organizatori. Kako je najavljeno, 69. sajam knjiga će okupiti ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije i iz različitih delova sveta. Počasni gost 69. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga bit će Tunis. Kako je istaknuto, jedan od programskih fokusa će biti značajne godišnjice srpske književnosti i kulture, pa će povodom 200 godina od rođenja biti predstavljen opus Ljubomira Nenadovića, a navršava se i 150 godina rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića, kao i 100 godina Pavla Ugrinova i Danila Nikolića. Povodom 10 godina od smrti bit će predstavljeno i delo Radoslava Bratića. Od srpskih kulturnih ustanova Matica Srpska obeležava 200 godina od osnivanja, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković 100 godina, a zadužbina Ive Andrića 50 godina od osnivanja.
Reprezentativka Srbije u džudovu. Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg na svetskom prvenstvu u

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, žiri Brankovog kola u Sremskim Karlovcima doneo je odluku da je dobitnik ovogodišnjeg pečata varoši Sremsko-Karlovačke, jednog od tradicionalnih priznanja za najbolje pesničke knjige na srpskoj književnoj sceni, banjalučki pesnik Milan Vulić. Priznanje mu je pripalo za zbirku Valjda, objavljenu ove godine u izdanju Službenog glasnika Republike Srpske, a nagrada je ove godine ravnopravno dodeljena i pesnicima Kosti Kosovcu, Nebojši Stojoskom i Tanji Prokopljević. Kosta Kosovac nagrađen je za knjigu Šestar za Oreol, objavljenu prošle godine u izdanju Sumatre i Šapca. Nebojša Stojoski, rođen u Beogradu 1981. godine, priznanje je dobio za svoju devetu knjigu poezije Novi kodeks, koju je 2025. godine objavilo Beogradsko književno društvo. Četvrta ravnopravna dobitnica je Tanja Prokopljević iz Zemuna, rođena 1971. godine, kojoj je pečat varoši Sremsko-Karlovačke pripao za 12. pesničku knjigu Muzika najmoćnijeg leta, objavljenu 2025. godine u izdanju A Soglasa iz Zvornika. Odluku je jednoglasno doneo žiri Brankovog kola iz Sremskih Karlovaca, koji su činili Nenad Grujičić, Andrej Jelić, Mariokov i Jelena Aleksić. U užem izboru za ovogodišnje priznanje našli su se i knjige Dejana Bogojevića, Valentine Novković, Momčila Bakrača, Marije Stojić, Nataše Radosavljević i Sekule Šarića. Pečat varoši Sremsko-Karlovačke ima dugu tradiciju i ustanovljen je 1967. godine, što ga svrstava među najdugovečnija književna priznanja koja se dodeljuju pesnicima na srpskom jezičkom i kulturnom prostoru. Ovogodišnji laureati bit će svečano proglašeni i nagrađeni u Sremskim Karlovcima na prolećnim Brankovim danima 2027. godine, kada će ovo priznanje biti dodeljeno 60. put. Tradicionalna kulturna manifestacija Prolećni Brankovi dani 2027 održat će se tokom marta 2027. godine u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu, a slično ranijim godinama bit će posvećena obeležavanju rođendana velikog pesnika srpskog romantizma Branka Radičevića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 7. oktobra 1571. godine u blizini Lepanta odigrala se velika pomorska bitka u kojoj su udružene flote Svete Lige pod komandom Dom Juana od Austrije potukle tursku flotu. Na današnji dan 1813. godine padom Beograda u turske ruke ugušen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja ustanka 1804. To je uključivalo sve ranije namete, ali i pojačanu represiju, što je 1815. izazvalo drugi srpski ustanak posle kojeg je Otomansko carstvo ubrzano gubilo pozicije u Srbiji. Na današnji dan 1849. godine umro je Edgar Allan Poe, pesnik, pripovedač i teoretičar književnosti, jedan od najistaknutijih predstavnika romantizma u istoriji američke književnosti. Njegova poezija zna samo za osjećanje duboke sete i tuge i odlikuje se zvučnošću i muzikalnošću čudesno onomatopejskih stihova. Za nju bi se osim toga moglo reći da predstavlja teoriju na delu, budući da se gotovo u celini temelji na Poovim strogim poetskim načelima, pre svega na načelu kratkoće, sugestivnosti i simbolizacije, kao i na uverenju da se savršenstvo Rime može ostvariti jedino povezivanjem jednoličnosti i neočekivanosti. Snažno je uticao na francuske simboliste, kao i na engleske pesnike Rossettija, Swinburna, Stevensona. Njegova najznačajnija dela su pesme Gavran, Annabel Lee, El Dorado, Grad u moru, U snu san, Julaluma, pripovetke Bunari klatno, Pad kuće ušera, U dubinama Malmstrema, Mačka crvene smrti, Crna mačka, William Wilson, Poetički spisi, Filozofija kompozicije, Pesničko načelo, Marginalije. Na današnji dan, pre 167 godina, rođen je Nikola I. Petrović, knjaz i kralj Crne Gore. Školovao se u Trstu i Parizu. Posle smrti Danila I. 1860. godine, skupština glavara na Cetinju bira ga prema testamentu za knjaza. Januara 1916. godine, posle kapitulacije, napušta Crnu Goru i odlazi u Francusku. Novembra 1918. godine Velika narodna skupština u Podgorici zbacila ga je sa prestola proglasivši prisajedinjenje Crne Gore sa Srbijom. Nikola I. Petrović bavio se i književnošću, pisao je lirske i epske pesme i drame u stihu. Umro je u Francuskoj 1921. godine. Na današnji dan 7. oktobra 1908. godine Austro-Ugarska monarhija proglasila je aneksiju Bosne i Hercegovine. I pored otpora naroda u zemlji, protest velikih sila, kao i Srbije i Crne Gore, aneksija je silom sprovedena uz pomoć Nemačkog Rajha. Na današnji dan 1914. godine rođen je srpski pisac Mihajlo Lalić, član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je dao snažne slike Crne Gore pred Drugi svjetski rat i u narodno-oslobodilačkoj borbi. U Drugom svjetskom ratu interniran je u Grčku, ali je prebegao grčkim partizanima i bio politički komesar jugoslovenskog bataljona. Dela su mu izrazito poetska, slikovita, s dubokim poniranjem u psihologiju i mentalitet ljudi. Njegova najznačajnija dela su romani Svadba, Zlo proljeće, Lelejska gora, Hajka, Raskid, Pramen tame, Zatočenici, Ratna sreća, Dokle gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, pripovetke na mjesečini, Izvidnica, Prvi snijeg, Gosti, Posljednje brdo. Na današnji dan 2001. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su počele vazdušne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu bin Ladena. Američke vlasti optužile su Ladena za teroristički napad izvršen 11. septembra na Svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona kada je poginulo nekoliko hiljada ljudi.

sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznat ćete u narednim minutama.

Muru pralko do penaltu me ngro male kompira vel le shaves vel peske sheja andi shkola aka so skogindo si andi shkola na kade romane butja sa tekeras amari gindura jasko ste kade sar je kraj raj kane ste vorbi saras le sitjarenca e igazgato venca kade tekeras amari pativali butji Bebaremo so sa žalas koteo manuš, te žal koteo manuš, te sopenen le gaže. Na je Roma viline, te cipin, te marempe, hajte hampe amenca. Na ka, kadala butja, akar so divar kerella o Rom, na štik žal maj anglunes, ke kadala butja, najlaše butja, na kade trubujte, kera sa mare pativale butja, čikama konika savrite sitjarov, ke me čisim konik, de feri a meduži na zapir da man buti i škola, ako te samola moj sosi, kad ošavo o Silvester jeg berš kerde skote buti. Kama sa ste žuti saras pe romane šavoren, či muken, či je rom, kod trobujte pe nas, či je rom, či muken, ke rom, maj buti var kod ogindin, hoď on romani pe romes, ke ta velo manuš, vari sosko na svaji pesi. A me duže ne kaver, kep gindi saras kadala butja, anda kadi, čidas leopre, vakanak, kera sa mare buti, a kar so avla, deko dotru bujte pe nas, na romane, gindosa, žanko te ande indi škola.